0: what din kwasea adanse die na me se bunyi na numi da me so monim ho monim aka mo beta so wo do bi ko ye hye ho e bebe mu wo do bi o judgmented o bo o de man kase gana ye de o bebu waten o ju mo to bebu kase yesu
1: eradi yesu
0: kase eradi yesu
1: eradi yesu
0: ene anumre yi
1: ene anumre yi
0: mi bom pai
1: me bom pai
0: eradi e
1: eradi e
0: mame pa bo no
1: mame pa bo no
0: babo se
1: babo se
0: ye ju hye
1: ye ju hye
0: na ye be hu
1: na ye be hu
0: ye bom
1: Yebom
0: na obebue ye
1: obehiri ye
0: bisa
1: ye bisa
0: o de be maye
1: o de be maye
0: kase urade yesu
1: urade yesu
0: mi bom pai
1: mi bom pai
0: obi biara
1: obi biara
0: obi biara
1: obi biara
0: o me papa busia
1: o papa busia
0: me
1: na me busia
0: ra mi tuso
1: ba no ametese e fi ameti
0: no me biara
1: no me biara
0: e bi aka mi
1: e bi aka mi
0: aka me juma
1: aka me juma
0: aka mi ma
1: aka mi ma
0: aka mi kuno
1: aka mi kuno
0: aka mi yere
1: aka mi yere
0: sesia
1: sesia
0: mi bi ma no
1: mi bi ma no
0: mi bom pai
1: mi bom pai
0: oja
1: oja
0: e gra
1: mi aka se
0: chu mo kwa
1: I'm a little bit I will yes, let it come, let it come. Jesus, fire.
0: Monsieur, Tibia, woman.
2: Yes.
0: I said, I mean, you will fit.
1: Yes.
0: Jesus, fire! What's the one Papa Bibi ni yasi?
1: Ebi o.
0: Babu se na bafu pre one bafu ta no pako pume nbre.
1: Yes.
0: Na Bibi yasi.
2: Yes.
0: So bika chos e chini o pwa.
1: Yes.
0: And this is what I can say. Yes,
2: yes.
0: It's one from us. Offer yes, answer.
1: Answer.
0: Ready, yes.
1: I ready, yes.
0: From now to December.
1: From now to December.
0: Come and through.
1: Come be a man for.
0: I come and through.
1: I come be a man
0: through. Ajuma meko.
1: Ajuma meko.
0: Many ground my enemy.
1: Many ground yes.
0: Many bonfire.
1: Many be a bonfire.
0: Yes we.
1: Yes we.
0: Kuku biara.
1: Kuku biara.
0: Papa jagum.
1: Oni papa jagum.
0: Ojan fisro.
1: Ojan fisro.
0: Bonfire.
1: Bonfire. Papa.
0: Papa.
1: I said it. I said it. Rapa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa